0: Asafo Awurade ne mani da so oke
1: kɛseɛ pa.
0: Nyame nyɛ wo kɛseɛ wo nso.
1: Amen.
0: Oke, mɛto nnwom kɛseɛ bi ahyɛ Awurade anuonyam. Mojanimo.